طبيبة يا بغرفة تفايه طوبة مرضى فيوليتا يا يدكو أوزانسن مرضى برهي يولا يا موت كوبان ساتون لايسن Sättesi te käskystä, et velvollisuuden testa. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.